0: na pewno pomaga w znajdywaniu różnych pomysłów tak naprawdę, w wyliczaniu nawet, pomaga w wyliczaniu receptur jakiś, a czy właśnie z ciekawości przede, może właśnie szukam inspiracji, szukam jakichś takich nowych rozwiązań, właśnie bardziej szukam pomysłów, które bym mógł wykorzystać u siebie, bo dopiero jakby na Podlasiu zaczynamy, no na pewno Hiszpanie, Niemcy już mają tutaj bardzo duże doświadczenie w tym takim promowaniu regionalizacji swojej, no i na pewno trzeba uczyć się od najlepszych, no krótko mówiąc.
1: SK Białystok.
2: Setki tysięcy osób padło ofiarą białoruskiego reżimu po 2020 roku, zaznacza Aleś Bialacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla, który opuścił więzienie pół roku temu. Razem z nim wypuszczono 122 osoby. Obecnie na Białorusi jest ponad 1000 więźniów politycznych. Codziennie zatrzymywane są kolejne osoby, mówi Aleś Bialacki.
3: No, jestem na woli już 6 miesięcy. W grudniu 2025 roku było wypuszczono 123 politycznych więźnia z Białorusi. Większość z nich pojechała do Polski, ale 10 osób, ja w tym liku, pojechali do Litwy. To my sami nie wybierali tego szляku.
4: Ви więzieni zostali?
3: Так, випендзені, можна так powiedzieć, бо... Ехалишмы з завязанными очами в кайданках до самой границы. Там на границе нас присадили в микробус, и за 15 минут уж были за границей, не видели, чи бенджими там в іншим вензенім, доконт на нас вензом, а то все было дуже швидко зроблено. Также 6 місяців вже минуло, і я бачу на ті стіни, бачу тут портрет Анжея, теж є на волі, немаль 2 місяці, так що якісь рухи здавало, би ще йдом, ну, до ліпшого, але направду то ні, направду ні. Я думаю, аналізуємо ситуацію, що там ще діє в Білорусі, то опроч того, що єстишмо самі на волі, там ні з доброго, нестети ще не відбива. Направду, неомаль тисяч людей щезом в в'язні зараз по політичних там різних артикулах. І цілий час ми нотуємо і фіксуємо нові арешти, нові кримінальні якісь там справи. І ті справи мають трансгранічний характер за останнім часом. Коли ми знаємо, що була збуджена кримінальна справа за удіал людей, які виїхали з Білорусі в акціях, в публічних акціях у Варшаві, в Бялостоку, в Вільно, за удіал в акції до Дня Неподлеглощі 25 марта, і вже десятків таких обшуків, перешукань прошли в Білорусі, вони дотичонці були родних, тих, кого змогли...
4: Родини,
3: так, тих, кого змогли ідентифікувати спецслужби білоруські. І теж така дуже справа по Європейському гуманітарному університеті, то така навчальна установа, де учащі дуже студентів з Білорусі, які працюють в Вільні зараз. І той університет був признаний за екстремістську організацію, і значить, що всі студенти і їх родаці, стали, родина, стали фактично... Оскаржені в тим, що вони є екстремістами. І теж вже і десятків таких пришукувань прийшло на Білорусі. І я мислю, що то може бути грандіозна кримінальна якась справа, в яку буде втягнута ілі сеток бивих і дішейших студентів того університету і їх родини. Ми знаємо, що Білорусь активно і надалі працює з Росією, допомагає їй в тій війні пришлі в Україні. І фактично Білорусь є стилем зараз і стратегічний,
4: за плечем,
3: і стратегічний пляцовки.